obicei, tu de fiecare dată vrei să pleci. Nu-ți pasă de tine. Ascultă, plece, așa e mărul, nu-ți porc unui gros. Nu-ți ori, trebuie să mă ignor, dar nu mă ascultă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu! Nu!